0: svake
1: mi. Tim Radio,
2: vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97,4.
3: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaje.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Alako dođe, bivša mi draga, desi oj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
0: Tim radio.
2: Tim radio.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona CIE kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015-457-375, 015-457-376 ili doći lično u Mlin u Klenju.
0: Radio Hitova.
2: Tim Radio.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Ojačaj radio. Voliš li me kad sam mrtav pijan, voliš li me? Ojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
1: Tim radio. Tim radio. Tim radio.